0: אתם ואתן מאזינים עוד לרדיו 4EB בשפה העברית עוד 98.1 FM.
1: טוב, אנחנו האזנו עכשיו לשלמה גרוניך בשיר שנקרא שיר אהבה טרי.
2: נכון.
1: או בואי ילדה, גם ראש איזה זה. ולפני ששמעתי אותו, כי זו פעם הראשונה שאני שומעת אותו, אתה אמרת שזה שיר שבמידה מסוימת מרגיש לך שמדבר על רילוקיישן.
2: אפשר לסובב אותו לכיוון הזה. כן, כאילו, זה באמת שיר אהבה. פעם ראשונה שמעתי אותו, זה היה הרבה לפני שחשבתי בכלל על רילוקיישן. זה פשוט שיר אהבה.
1: כן.
2: מאוד יפה, הפסנתר, הוא מדהים עם הפסנתר. אבל עם הזמן, כאילו, בואי ונעוף כמו ציפורים, בואי ונבנה לנו חיים אחרים, זה ממש מרגיש כמו משהו שיש פה רילוקיישן, כאילו.
1: כן, קבל איזה משמעות.
2: כן.
1: כן.
2: לגמרי סיבוב שלי, כן, אני בטוח שזו לא הייתה כוונת המשורר.
3: בסדר.
1: שלמה, אם זאת לא הייתה, תודיע לנו.
3: הוא בטוח מקשיב.
1: ברור, אתה בספק. אני נתתי לך את הכבוד הגדול, עומר זהבי, לאור זה שהבאת ככה את גיסך.
3: אני הבאתי אותו, אז אני מתעלל בו.
1: לשאול אותו, כן, בדיוק, את ה-fire quiz question. אתה מוכן לזה, סגי?
2: אפשר להיות מוכן לכזה דבר?
1: לא.
2: אז יאללה.
1: מה נצא?
3: סגי גדעון מזרחי, בן 42, עובד סוציאלי, מתכנת, יזם, בתואר ראשון למדת בכלל פילוסופיה. מי הוא הפילוסוף האהוב עליך?
2: מבחינת הגות, אלבר קאמי, מבחינת חיים, סוקרטס.
3: גדלת בראשון לציון רוב חייך, איזה מתקן בסופרלנד הכי ריגש אותך?
2: אני לא כל כך אוהב את הסופרלנד בצורה כללית.
3: אמך חזרה בתשובה, אביך במקור ממושב, יש לך חצי אחיות, שתי חצי אחיות, אח אחד למחצה, ואח חורג. איך נראה שולחן שבת אצלכם במשפחה המורחבת?
2: בבתים נפרדים.
3: פגשת את שיר שהייתם סטודנטים ומאז אתם ביחד, באיזה שלב הבנתם שאתם הולכים לתפקידים משמעותיים מסביב לעולם?
2: כששיר התקבלה למשרד החוץ, קצת אחרי שאיתי נולד.
3: ואכן אתה ושיר כבר מציינים שלוש שליחויות, סנגל, גרמניה וסין. איזה מהמעברים היה הכי קשה?
2: הכי קשה, סנגל הראשון, וגם למדינת מתפתחת, כן.
3: מה השפה שהייתה לך הכי קשה לשמיעה? הכי קשה לשמיעה?
2: סינית, אני לא מבין כלום.
3: באיזה מקום האוכל הכי מאתגר?
2: זאת שאלה, בסין אני חושב, כרגע.
3: מה נשאר תמיד קשה בכל מעבר ולא משתנה?
2: וואו, שאלות קשות. מה נשאר הכי? להסתגל לרחוב, לסופרמרקט, לחיים עצמם כביכול, כאילו ב... אני מוסיף לזה גם את זה החברתי. העניין החברתי קשה מאוד.
3: אוקיי, יפה מאוד, עברת את זה בשלום, למרות שנשארו לנו עוד כמה שאלות.
1: נכון, אבל אני אקח משהו אחד שאולי אפשר ככה לפתוח ממנו. אז שאלה אחרונה, שבעצם אולי איזה ציטוט ככה נלווה אותך או נותן לך השראה ממעבר למעבר? התמודדות, לא התמודדות.
2: אני אלך על כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים של דוקטור סוס. כן, קלאסי, זה נכון.
3: אני חושב שכשאנחנו עברנו לאוסטרליה בפעם הראשונה, השיר קנתה לנו את הספר הזה לילדים.
2: הוא בול בפוני.
3: כן, לגמרי.
1: אז עכשיו, אחרי שככה זה מאחוריך, אני יכולה להגיד את זה, וואו, שלושה מעברים, שלוש מדינות.
3: שלוש שפות.
1: איך?
3: ושאף אחת מהן לא אנגלית.
1: איך, כאילו, איך עושים את זה?

0: צעד צעד.
1: מתחיל הכי חזק שלך ולאט לאט מגביר.
0: כן, ברור. רילוקיישן, אתה חייב להתחיל הכי חזק שלך, אין כאילו דרך אחרת, ולאט לאט מתאקלם, לאט לאט מעט כאילו וחוזר לאיזשהו קצב נורמלי, לאיזשהו דופק נורמלי. אבל איך עושים את זה? אני חושב שכאילו בהתחלה לא ידעתי בכלל כאילו לאן אני יוצא, זאת אומרת, היה לי את המחשבה הכללית הזאת של יהיה בסדר. עברנו לאפריקה, הגעתי עם תואר שני עם עבודה סוציאלית שבדיוק סיימתי, ושנתיים של יזמות חברתית. אמרתי, אני נוסע לאפריקה, בתור יזם חברתי, בטוח אני אסתדר.
2: כן.
0: טיפש, הייתי טיפש, תמים.
2: אולי תמים, נאיבי, לא טיפש.
0: כן, כן, אוקיי. אבל זה היה מכה מאוד קשה, כי אני לא דובר צרפתית, אחר כך בדיעבד רגיליתי שלא יכולתי בכלל לעבוד שם. גם אם הייתי רוצה, כן? זה היה בעייתי מהרבה מאוד בחינות. ויזות עבודה ודברים כאלה שלא סגרתי עד הסוף, כי היה לי קשה להתמודד עם המחשבה הזאת של המעבר, ולא הגעתי מוכן כמו שצריך, בכנות. עבדתי חצי שנה בשגרירות שם, ואז משם כאילו התחלתי לעשות דברים אחרים, אבל לא הייתי מוכן לרמת קושי הזאת כאילו של המציאות.
2: כן, אני חושבת שהרבה עכשיו מאזינות ומאזינים בטח שומעים את זה ואומרים לתפעם, כן, ברור, כאילו גם אנחנו לא התכוננו מספיק, או בכלל לא התכוננו, או חשבנו שאנחנו כאילו התכוננו, אבל לא באמת.
1: או איך אפשר בכלל להתכונן.
2: להתכונן כן. לגמרי, כי אני חושבת שלא משנה מה בסוף, כאילו אתה מגיע לאיזה מציאות שהתיאוריה לא כאילו מקוילת איתה נקודה בנקודה. ממש. אבל מה שמאוד תפס אותי שכן אמרת, זה שעשית כן עושה, כן, קצת עבודת הכנה, אפילו ברמה התיאורטית, ושמת לב לאיזושהי בעיה, לא רק אישית, אלא משהו כזה סטטיסטי, קולקטיבי, שהרבה אנשים נתקלים בה, או יותר נכון, הרבה בני או בנות זוג של רילוקיישנים כאלה. אז מה זה? מה היה הדבר הזה?
0: אז אנחנו, כאילו רילוקיישנים בדרך כלל יוצאים, אם אנחנו יוצאים כמשפחה או כזוג, אז בדרך כלל יש מנוע אחד נקרא לזה, אחד מבני בנות הזוג מצא שם עבודה, או שנשלחו על ידי העבודה, או נוסעים ללימודים, או לא משנה מה, כאילו יש כמה סיבות, אבל זה מגיע מתוך צד אחד של הזוגיות. והצד השני, בעצם קוראים לזה expat spouses, כאילו באנגלית, כאילו אנחנו הבני בנות זוג שפשוט מגיעים לשם כחלק מהתא המשפחתי, אבל אנחנו צריכים למצוא את עצמנו ולהמציא את עצמנו מחדש. הרבה פעמים זה מרגיש, גם אם קיבלנו החלטה, לא ידענו למה אנחנו נכנסים, וזה קשה. קשה להכיר כאילו בשינוי הכל כך משמעותי הזה, ועדיין לשמור על שפיות ולמצוא את עצמנו כאילו ולהמציא את עצמנו מחדש, גם מבחינה תעסוקתית, גם מבחינה פסיכולוגית נפשית, גם מבחינה חברתית תרבותית, יש פה כאילו באמת הרבה מאפיינים, ועבודת הכנה כאילו של מה שעשיתי לפני זה, מעבר לנסות להבין, כי יכולנו לבחור כאילו בין כמה אפשרויות, הייתה לנו מנילה, זה מה שקוראים לזה מנילה כאילו במשרד, אז מעבר לנסות להבין את זיהום האוויר כאילו ואת האלימות כאילו או פשיעה או דברים כאלה, כל מיני אחוזים כאלה, להבין לאן אנחנו רוצים לעבור, היה באמת לנסות ליצור איזושהי קהילה תומכת של בני בנות זוג. הייתה לנו קבוצת וואטסאפ שלא כל כך המריאה לצערי, אבל אחר כך משם זה התקדם לאיזה קבוצת פייסבוק שהיו שם איזה 3,000 ומשהו איש, שכן כאילו בני בנות זוג ברילוקיישן שמנסים כאילו לעזור אחד לשני, אבל זאת בעיה שהיא מאוד קשה, כי בעוד שהיא בעיה חברתית, זאת אומרת את כבת זוג ברילוקיישן נגיד, או את חווית דברים שהם מאוד דומים לדברים שאני חוויתי כבן זוג ברילוקיישן, המון דברים כאילו, אבל את חווית אותם בצורה שהיא שונה לחלוטין, כן, ממני. כי את עברת למדינה שהיא דוברת אנגלית, שאת כן מדברת את השפה. יש או אין ויזת עבודה, יש או אין מקצוע, המקצוע שלך שונה מהמקצוע שלי. פניות מבחינת זמינות לעבודה בכלל עם הילדים, מבחינת היקף משרה, אם אני רוצה בכלל לעבוד. יש אנשים שמגיעים ואומרים שהם לא רוצים לעבוד בשנה הראשונה, או שלוש, או חמש. יש המון המון המון שונות. מבחינת כל מקרה ומקרה, אבל כולנו כן עוברים איזושהי בעיה קולקטיבית. זאת אומרת, אם אני אדבר על הבדידות שלי, כן, משהו אצלך יזדהה כנראה עם מה שאני מדבר, על תסכול בזה שאני לא מצליח למצוא עבודה, או שאני לא מצליח למצוא את עצמי, או אין חברים, אין לי מי לשבת עליו לבירה, אני לא מצליח לתפוס מבחינת, לא משנה אם זה בעיות באינטרנט, או מבחינת פערי שעות, אני לא מצליח לדבר עם אנשים מהבית כמו שהייתי רוצה, חברים, כל מיני דברים. כאילו, יש המון המון דמיון שכולנו מתמודדים עם, עם אותן בעיות, אבל כל אחד זה באמת, זה כאילו, אני קורא לזה קצת כאילו בצורה כללית, כזה, I'm a special snowflake, just like everyone else.
2: כן.
0: כזה, אז כן, יש בעיה חברתית שרציתי לפתור.
2: אני, רגע, תספר לנו איך חשבת בכלל לפתור, אבל אני אומרת, אני חושבת שיש משהו מנחם בבעיה הכללית הזאת, שכל כך הרבה אנשים פתאום יכולים להגיד, נכון, זה גם קרה לי, אני, או אני לגמרי שם, או...
0: לגמרי.
2: להבין אנחנו לא ייחודיים באתגר הזה שנקרא מעבר, רילוקיישן, בטח אחרי בן או בת זוג. אגב, סתם כזה הערת סוגריים שאני חושבת עליה, זה לא של הבן או בת זוג שהגענו איתם, לא קשה.
0: קשה מאוד.
2: אבל
0: מאוד.
2: עצם זה שיש להם איזשהו פוקוס מסוים או מסגרת, שהם, כאילו עכשיו הם במשימה, הם קמים בבוקר, נכון. והם חוזרים אחר צהריים או בערב, והם צריכים עכשיו להיות בתוך הדבר הזה שנקרא עבודה, או נכון. שליחות, או הלימודים, נכון. whatever. ואני אדבר, כי אני מהצד השני, הבת זוג, היא כאילו פתאום יש לה איזה כאילו וקום כזה ענקי, שגם קצת צריך למלא אותו, ופתאום כאילו אני אימא, אז פתאום זה הרבה יותר ממוקד בתוך הילדים ובתוך הבית, ומה קורה בכל התחומים האחרים של חברה, וחוגים אפילו, דברים טכניים נכון. שממש לא בא לי להתעסק איתם, נכון. ואז אני אומרת, אנחנו מגיעים לסוף, ואנחנו שואלים את עצמנו, כאילו, מה עשינו היום? לא נכון, עשינו כלום, נכון. תחושות נורא קשות.
0: נכון, נכון. אני אגיד שזה גם משהו שמשתנה עם הזמן. נניח שהגענו לסנגל, אז זה היה עם ילד בן שנתיים.
2: וואו.
0: אחר כך בגרמניה היינו עם ילד בן 5 וילד בן שנה.
2: אוקיי.
0: יום אחרי שנחתנו, היה לבן הקטן שלי יום הולדת. והיינו צריכים לחגוג בזה שלקחנו אותו לרופא, כי הוא היה חולה. עכשיו תמצאי רופא בגרמניה, רופא ילדים שמדבר אנגלית, כאילו, אז יש עזרה של הקהילה וזה, אבל כל פעם זה משתנה. עכשיו שהגענו לסין, נגיד, אז אני כבר עם ילדים שהם יותר גדולים. הגענו שבועיים לפני תחילת בית ספר, ושבועיים אחרי אני מוצא את עצמי פתאום עם 8 שעות, כי זה יום לימודים ארוך, 8 שעות רק לעצמי, לעשות כאילו מה שאני רוצה, שזה פתאום כאילו, זה שאנחנו, נניח שהם היו קטנים, אז כאילו אמרת, לבן זוג הוא מגיע, זה לא שלו קשה, קשה מאוד, להתאקלם לעבודה חדשה והכל, זה בסדר, אבל זה מגיע עם מטרה, כאילו יש משימה מאוד מאוד ברורה, זה מגיע עם סביבה חברתית, זה מגיע עם כל מיני עזרה כאילו בלוגיסטיקות, או כל מיני דברים כאלה שעוזר גם לנו, אבל כאילו יש, ברור שהמוקד של הרילוקיישן זה הם.
2: כן.
0: עכשיו, אנחנו כאילו מקבלים את כל שאר המשימות. כאילו זה המשימה שלנו, כל שאר המשימות. אז יש כאילו את להיות עם הילדים, להיות עם למלא את הזמן, לא יודע מה, כל הבירוקרטיה.
1: לחפש עבודה.
0: הכי כיף, כמובן.
1: לחפש את הכיוון של מה אתה הולך לעשות.
0: כמובן, חד משמעית.
1: אני, במעבר הראשון שלנו זה באמת הייתה עילית, ואני כל הזמן הרצתי אותה על איך להתמודדה עם זה. וכשעברנו לפה זה בעצם היה הפוך, כי אילית הגיעה לפה עם עבודה ואני הייתי צריך זה, זה היה...
0: כן, אתה קיבלת את שני הצדדים.
1: כן, קיבלתי את זה קצת יותר בלייט, אבל כן, כן. אבל לגמרי.
0: אז זה באמת משהו שהוא הוא גם משתנה לאורך זמן, זאת אומרת עכשיו הרילוקיישן האחרון לא היה כמו הרילוקיישן הראשון. והשני, כי פתאום אני מוצא את עצמי מלא זמן.
2: אוקיי.
0: וכאילו, ואני זוכה. למלא אותו בהגשמת חלומות, זה כאילו מה שאני עושה עכשיו. אבל זה משהו שמשתנה ותלוי כאילו גם בתא המשפחתי כולו. נניח אנשים, תחשבי, נניח, את הגעת לפה עם ילדים קטנים, אבל נניח זוג רווק, כאילו זוג לא רווק, אבל זוג כאילו ללא ילדים. פתאום הבן, בת זוג, יכולים להשתגע. יצא לי לדבר, כן, ממש, יצא לי לדבר, לא מכירים פה אף אחד, אין מה לעשות, כאילו זה משהו שהוא קשה, יש מקומות שמגיעים אליהם נניח בלי קהילה, כאילו את יכולה למצוא את עצמך במצבים מסוימים, פשוט יושבת, מישהי אמרה לי, יצא לי לדבר עם המון בני בנות זוג ברילוקיישן, מישהי אמרה לי שהיא מרגישה כמו כלב שנשאר בבית ומחכה שהבעלים שלו יחזור. כאילו ממש במשהו כזה, זאת הייתה אמירה כל כך קשה, ואני מבין אותה לגמרי. כן. מבחינת, זה כאילו, אז אני אומר, הבעיה הזאת, למרות שכולנו עוברים דברים שהם דומים, יש פה בעיה חברתית,
2: כן, כן? כן.
0: אבל היא מאוד ספציפית. כאילו, גם אותם אנשים שעוברים כביכול את אותו סטטוס, אבל במדינות נפרדות, זה שונה לגמרי. כאילו, אפילו אם מגיעים עם אותו מקצוע, אפילו עם אותם שנות ותק, אותם שפות, אותה רקע אקדמיה, למדו באותה אוניברסיטה, לא משנה. זה במדינות אחרות לגמרי, זה שונה לחלוטין. ולא לדבר, כאילו, על כמובן, התא המשפחתי, הקשר שלנו, יש זוגות שמתגרשים, כאילו, ברילוקיישנים. יש מצבים גם מאוד קשים שאנשים מגיעים אליהם, וזה נורא חבל, כי כולם עוברים את זה בתחושה קשה מאוד של בדידות, ואין באמת סיבה, יש קהילה. יש קהילה שהיא לא קיימת, כאילו, מבחינת הזה, אבל היא לא, הקשר בין חברי הקהילה לא קיים, אבל הקהילה כקהילה קיימת.
2: הקשר הפיזי, אבל הקשר המדומיין קיים.
1: הקהילה וירטואלית שיש לה מחנה משותף.
0: המחנה המשותף קיים, הקשר של הקהילה, נניח, אני יכול לעזור לאנשים, נגיד, או את יכולה לעזור לאנשים, סליחה, אני יכול לעזור לאנשים, או את יכולה לעזור לאנשים, או כאילו, אתה יכול לעזור לאנשים. אנחנו עוברים את אותם דברים, אפילו רק להיות אוזן קשבת, או לתת כל מיני טיפים, או דברים כאלה, לתת איזשהו, לשמוע על סיפורי הצלחה של אנשים אחרים. זה נותן השראה, זה עוזר.
2: נכון.
0: יש רגעי קושי, כאילו, מאוד רציניים. פעם דיברתי עם מישהי שאמרה לי שהיא לא הצליחה למצוא עבודה, היא הייתה ביג שוט, כאילו, בתעשייה שהיא עבדה בארץ, ואז זה עשתה רילוקיישן, והיא לא הצליחה למצוא עבודה אחרי תקופה של חודשים שהיא לא הצליחה למצוא עבודה, היא ניסתה להגיש מעמדות למשהו הכי בסיסי, שעבודה בגן חיות, כאילו לעזור, שכולל בין השאר לאסוף את הקקי של הצבעים. ולא קיבלו אותה לעבודה הזאת, כאילו, זה משבר קשה.
2: זה משבר, אנחנו ממש חווינו כאן גם המון, אני חושבת, כחלק מהזכות לארח פה אנשים, ולראיין אותם, אני כמעט לא זוכרת מרואיין שלא סיפר על הקושי הזה, בלמצוא עבודה.
0: ממש.
2: וכאילו, דובר בטובי המוחות, אנשים סופר מלומדים, סופר אקדמיים, ניסיון עשיר, וזו נקודה שדיברנו עליה גם לפני הקלטה, שאמרת בעצם בסוף, מי שמהגר, הוא כנראה יש לו ארגז כלים מאוד מאוד מפותח.
0: נכון, אנחנו בדרך כלל, אני רק אגיד שהזאת עם הקקי של הצבעים יש לה סוף טוב, היא עשתה הסבה מקצועית והיא מאוד מרוצה בסוף, אבל זה נכון שכאילו, כמו שאמרתי, יש בדרך כלל איזשהו מנוע לרילוקיישן הזה, נכון? כאילו בן או בת זוג שהם אלה שעוברים. עכשיו, האנשים האלה שעוברים הם אנשים כאילו איכותיים שיכולים לשמש בתפקידים משמעותיים בחול, או ללמוד לתארים מתקדמים בחול, או כאילו זה דברים שהם
1: אפשריים.
0: כן, אוכלוסייה איכותית.
1: כן.
0: שבדרך כלל בני בנות הזוג שלהם, הם גם, אם יורשה לי להגיד עלינו, כן, אנחנו מדברים על אנשים שעושים רילוקיישן, הם בדרך כלל כאילו גם אנשים איכותיים, גם אנשים סתם, בן אדם שמוכן לעשות רילוקיישן, זה דורש את העצומות כאילו מאוד רציניות וסתגלנות, סתגלתנות, יכולת כאילו להסתגל למצבים מאוד מאוד קשים. יש פה אנשים עם יכולות, ואנשים כאילו באמת איכותיים, אבל גם הם נתקעים בקיר לבנים, כאילו ממש, ממש רציני. ואין, כאילו, יש לזה הרבה מאוד סיבות, אבל אין סיבה שנעבור את זה לבד. אנחנו יכולים כאילו לפתור את זה בתור קהילה, ולהכיר קצת יותר טוב את הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה, מתוך הניסיון של אנשים אחרים.
2: אוקיי, אז אתה רוצה לספר לנו קצת יותר גם על הבעיה?
0: כן, כן, בכיף. אני רק אגיד לפני זה שכשגרנו בסנגל, אז ניסיתי במשך שנתיים לפתור את הבעיה הזאת. ממש, כאילו זה היה הפוקוס שלי. עשיתי רעיונות חצי מובנים של בין 45 דקות לשעה עם אנשים, והיה לי שאלונים וסקרים וספרות מחקרית. אין הרבה ספרות מקצועית בנושא, אבל מה שיש. והבנתי שהבעיה היא קודם כל מאוד מאוד מאוד מורכבת. אנחנו צריכים, קודם כל אנחנו צריכים למפות את המצב שלנו האישי. אנחנו צריכים להבין מה המשאבים שלנו ומה הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם. אתם מבינים את השפה של של המדינה שלכם? כמה השפה רלוונטית? איפה יש אנשים שאפשר לעבוד איתם באנגלית? נניח בברלין יש יש קהילה מאוד גדולה בינלאומית, אז אפשר גם למצוא שם עבודות באנגלית. אני עבדתי שם שנתיים וחצי, נגיד, בהייטק.
1: ואפילו לא ידעת להגיד אחרי זה בגרמנית, אתם מאזינים לרדיו פורים בשפה העברית.
0: אכלתי כמעט, כמעט.
1: כמעט, כמעט.
0: אבל ידעתי להזמין במסעדה, וידעתי ל...
1: מה שחשוב.
0: כן. להסתובב ברחוב. אז אנחנו צריכים להבין באמת, כאילו, מה המצב שלנו, לשאול את השאלות, כאילו, גם אם זה באמת, זה לא נעים, זה קשה להתעסק עם זה בכלל, ולמי יש זמן להתעסק עם זה, אנחנו צריכים לסגור את החיים הישנים שלנו לפני המעבר. נכון, כאילו אנחנו צריכים, יש מלא מסיבות פרידה בחודש, חודשיים שלפני, ואנחנו צריכים לארגן את כל הבירוקרטיה לקראת המעברים, והמון, המון בלגן ופיתוח בריאות ולא משנה מה. אבל אנחנו צריכים גם להישיר מבט לעתיד של המעבר, להבין האם תהיה לנו או לא תהיה לנו ויזת עבודה, איזה ויזת, מה היא מאפשרת לנו, מה היא לא מאפשרת, מה אנחנו צריכים לעשות. בשביל להתאים את קורות החיים שלנו לסביבה המקומית, עד לרמה, מרמת המקרו, נגיד, כמה עמודים צריכים להיות שם, איזה סקשנים צריכים להיות שם, אם צריך להכניס סקשן של התנדבות, כמו מה שנהוג נניח באנגליה, או אם זה צריך להיות שלושה עמודים, שני עמודים פה, כמה זה צריך להיות פה? שניים, שלושה?
2: עד שני עמודים. כמה שיותר?
1: לא, עד שני עמודים.
0: זה לא העמוד בארץ.
1: אתה סיפר, נכון, בארץ זה צריך להיות מאוד מאוד מתומצת, ואם זה שני עמודים אז אף אחד לא יקרא את זה. אבל אתה סיפרת לי סיפור על המאייר, שזה, אני חושב שזה דוגמה ששמה את זה בול וחוני.
0: הוא בא, זה מישהו שדיברתי איתו, שאמר שהוא היה מאייר, כאילו היה מאייר למשחקי מחשב בארץ.
2: Okay.
0: זאת אומרת, זה היה ממש גרפיקה ממוחשבת למשחקים, והוא מאייר, זה משהו שמתרגמים באנגלית, להיות אילוסטרייטור. אגב, הוא היה באוסטרליה, שדיברתי איתו לפני כמעט עשור. יכול להיות שהוא יקשיב לזה. אבל הוא אמר שהוא הוציא כמה חודשים, שהוא בעצם שלח, הוא תרגם את זה לאילוסטרייטור ושלח קורות חיים. שמסתבר שבאוסטרליה, אילוסטרייטור זה ספציפי לספרי ילדים. אז הוא בעצם שלח את קורות החיים שלו עם מילה לא נכונה מבחינה מקצועית, מבחינת תיאור התפקיד. זה ממש כאילו, הוא אמר, שרפתי על זה חודשים, ואני לא מבין כאילו למה לא קורה.
2: למה לא חוזרים אליי, כן, ולמה כן, כאילו כן. אין איזושהי תגובה.
0: וזה כל כך מתסכל, זה כל כך שובר, כאילו תקווה זה מצרך מוגבל. והכוח שיש לנו לנסות שוב ושוב ושוב ושוב לשלוח, זה מתיש.
2: כאילו כל סירוב, כל דחייה, פשוט מצמצמים, והפגיעה בערך העצמי היא אנושה כמעט בתקופה כזאת.
0: ממש ככה, ממש ככה. כי גם ככה, כבר אין לי עם מי לדבר בשביל לקבל קצת אנרגיה, לקבל קצת עזרה. אני לא מצליח להתמודד עם כל מיני דברים. עברנו עכשיו לסין, לא הצלחתי להזמין פיצה. באמת, סיפור אמיתי. כאילו, אני לא הצלחתי להזמין פיצה. זה, איזה תחושת חוסר אונים.
2: ממש.
0: וזה כבר, ואני יודע כבר שאני אצליח בסופו של דבר להזמין פיצה. כבר יש
2: לי את ה... כאילו יש לך את הניסיון.
0: כן, בדיוק. יש לי, כאילו, כבר הייתי במצבים האלה שלא הצלחתי לעשות דברים מאוד בסיסיים.
1: כבר הזמנתי פיצה פעם.
0: כן, ממש ככה, ממש ככה. וכאילו, כאילו נתקלים בכל כך הרבה קירות שאפילו לא דמיינו שאנחנו נגיע אליהם. זה להיכנס לפינה ש... זה לא עולה בדעתי.
2: כן.
0: שאני אקשל במשימה כמו ללכת לסופר ולקנות כמון. כאילו זה לא עלה בדעתי, אבל זה קורה.
1: אתה דיברת הרבה על הסופר, וזה הזכיר לי כשעברנו מאוסטרליה לניו זילנד, כולם אמרו לנו, מה הבעיה? זה אותה מנטליות, זה אותו דבר. הסופרים מסודרים אחרת. ולקח לי חודשים להצליח למצוא את הגבינה הצהובה, כי הם מסדרים את זה אחרת. וזה באמת מנטליות. אנגלית ומנטליות מאוד דומה ואותו אזור בעולם, אבל הדברים הקטנים האלה יכולים שתחרפן אותך, כי ההרגשה של החוסר יכולת, של האי-מסוגלות,
0: ממש.
1: היא מאוד מתסכלת.
0: ממש.
2: כמה זמן לוקח לי לעשות משימות שעל פניו הן כל כך פשוטות.
0: ממש ככה. אם הייתי מספר לכם כמה זמן מתבזבז לי עכשיו על הניסיון להתחבר לאינטרנט בסין, זה זה, כי אין אינטרנט פתוח, אני על ה-VPN כל הזמן, אני מנסה, לא מנסה, כאילו, כל מיני, לא משנה, דברים טכניים. אני שורף באמת עשרות דקות כנראה ביום, אולי בין 30 ל-60 דקות ביום, על לנסות להתחבר לאינטרנט.
2: אני...
0: אולי אני קצת מגזים, אבל זה לא מופרך, כאילו.
2: כן, כן, זה לכאן או לכאן, זה הרבה מאוד זמן.
0: יש פיקים.
2: אני חייבת רגע לקחת שאלת מיקרו ולהגיד, אז איך אתה, למה אתה עושה את זה לעצמך פעם אחר פעם? למה אתה עושה את זה לעצמכם? הרי אתה אומר, זה כל כך קשה, זה כל כך מורכב, זה כאילו טלטלה כל פעם מחדש.
0: באמת כאילו לתשובה כאילו...
2: הכי כנה.
0: יש כמה סיבות. ברמה האישית שלי, אני חושב שזה פשוט נורא מעניין, ואני חושב שבעיניי המשמעות של החיים בכלל, זה לצבור כמה שיותר חוויות, למצות את החיים,
2: כן.
0: ולעזור לאנשים אחרים ממה שלמדנו. זה כאילו בעיניי המשמעות. אז, אבל מעבר לזה, זה גם עניין של הקריירה של שיר, היא משרד החוץ. אני קיבלתי החלטה, התייעצה איתי על זה, האם כן להיות דיפלומטית, כן לגשת כאילו למיונים בכלל. ואני לא תיארתי את עצמי בתור מישהו שהוא לא תומך. אז אמרתי בוודאי שכן. למרות שלא הבנתי בכלל מה המשמעות של זה. כמה זמן אחר כך מצאנו את עצמנו על, עם החדשות שאנחנו עוברים לגור באפריקה 3 שנים, בסנגל. Yeah. אבל אנחנו ממשיכים עם זה משם. והאמת שזה פשוט מעניין, כי כל מעבר זה גם הזדמנות להמציא את עצמי מחדש. ואני מנסה את ההזדמנויות האלה.
2: וכן, כן, כן.
1: אני חושב שאנחנו נצא לאיזה שיר, כי אנחנו מדברים פה קצת כבר הרבה.
2: אפשר, שאלה קוררת שאלה, זה כל כך מרתק. אז נעשה אתנחתא קטנה, אתה אומר.
1: אבל נעשה אתנחתא קטנה, ועד עכשיו דיברנו על הבעיה, ותכף תספר על איך המצאת את עצמך מחדש, ועל איזה פתרונות בעצם אנחנו יכולים להביא.
0: בכיף, בכיף.
1: אז אתה בחרת לנו שיר של להקת סוסיתא, שנקרא דבקה.

0: אתם מאזינים לרדיו 4EB בשפה העברית.
1: זה הייתה אתה.
2: הפתעת אותי בזה, כן.
3: מבין כלל המבטאים והשפות שקלטת, אז הוספת למאגר השמעות של עומר. יפה, תודה רבה. אוקיי, אז אתה אומר, רגע, המצאת את עצמך מחדש, ואכן המצאת. מה, כאילו, מה קרה שם? זה לנו סקירה קצרה.
1: אז התחלת באמת לדבר שבסנגל, אחרי חצי שנה, עזבת את העבודה בשגרירות, והתחלת לעשות מה?
2: אז האמת ששנייה אחת רגע לפני זה, בגדול רציתי בהתחלה להיות מטפל. רציתי להיות פסיכולוג. אני זוכר בגיל 20, נפצעתי בצבא, אמרתי, אני רוצה להיות פסיכולוג. החלטתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי בחיים. 9 שנים רדפתי להיות מטפל. 9 שנים. סיימתי את התואר השני בסנגל עם תואר שני בעבודה סוציאלית, שעקרונית, יכולתי לפתוח קליניקה. לא עבדתי כמטפל יום אחד בחיי. אז בעצם יצא מצב שעוד לפני המעברים, הרי יש הרבה שינויים גדולים בחיים שגורמים לנו לחשוב שנייה מה אנחנו עושים. כשאיתי נולד, כשהיינו בהיריון עם איתי, פתאום נפל לי הסימון שאני הולך להיות עובד סוציאלי, ואני צריך לפרנס משפחה, וזה לחיץ אותי, כי הבנתי שלא מרוויחים הרבה כעובדים סוציאליים, ואז עשיתי מהלך גאוני, והפכתי להיות יזם חברתי, הקמתי ארגון שעוזר לנזקקים, מעסיק ראיתי מוצרי חשמל בחינם, והפסדתי כסף, במקום לא הרוויח מעט. מהלך עסקי מבריק.
3: כן, זה רק עובדים סוציאליים יכולים ללכת בכיוון הזה.
2: אבל זה משהו שכאילו, השינוי, יש הרבה דברים שמעניינים.
1: זה גם היה הישג, אני חושב, עזוב אותך, כסף לא כסף, שזה היה הישג יפה בפני עצמו,
2: וזה הצליח, ועזרנו להרבה אנשים ולארגונים, וזה היה מצוין, ואני מאוד שמח על זה.
1: אז גם בשביל הרזומה החוצה, וגם בשביל הרזומה בשבילך והתפיחה על השכם,
2: לא מבחינת זה, אבל כאילו זה פשוט מאוד שמח אותי, וזה הרחיב את העירייה, נקרא לזה. ואז אמרתי, אני אקח את מה שאני, כשעברנו לסנגל, ואמרנו, יש פה בעיה חברתית. החברתית זה משהו ששווה לפתור, ועקרונית אמורים להיות מסוגלים גם לעשות מזה כסף. אנשים נורמליים שיודעים לעשות את זה. אז אמרתי, אני אנסה לקחת את הבעיה החברתית הזאת ולפתור אותה. ואז למדתי, הכרתי אותה, חקרתי את הבעיה לעומק, הבנתי כמה היא קשה. ובמשך שנתיים ניסיתי להקים עסק שבעצם מצליח לעזור לבני בנות זוג ברילוקיישן, למצוא עבודות קריירה בחול. הצלחתי לעזור לכמה אנשים בבייג'ינג, במקרה, בסן דיאגו ובעוד כמה מקום בארצות הברית, אבל לא הצלחתי לעשות מזה כסף. אז אחרי שנתיים אמרתי, אני חייב לעשות פה, לעצור, הגבלתי את עצמי כאילו בזמן, ואני צריך למצוא איזשהו פתרון אחר, ועשיתי הסבה לתכנות. הפכתי להיות מתכנת בהתחלה קורסים אונליין, ואז שעברנו לברלין, עשיתי שם קורס פיזי, התחלתי לעבוד שם, עבדתי שם 2.5 שנים, ואז עוד בערך 2.5 שנים בארץ. ואז עשיתי עוד הסבה מקצועית, כי התפטרתי בשלישי לאוקטובר 2023 מההייטק, והצטרפתי לחבר שמלמד על בינה מלאכותית, והתחלתי ללמד בינה מלאכותית. זה מה שעשיתי עד שעברנו לסין.
3: Yeah.
2: אז היו לי כמה מעברים של, של באמת תחומים מאוד שונים, כי הוראה, גם אם זה על מקצועות טכנולוגיים, כמתכנת, לא, הייתי פרונט-אנד, זה לא קשור באמת לבינה מלאכותית. אז כאילו זה באמת כמה דברים שהם שונים. אבל אני חושב שזה קודם כל מגיע מאיזשהו מיינדסט של לחפש, א', מה מעניין אותי, ואז להבין איך אני מתקדם לשם, כאילו, וממש מוצא משהו שגם מעניין אותי וגם יכול לפרנס אותי. להיות יזם חברתי לא כל כך הצליח לי, אבל תכנות זה מקצוע שדי השתלם, וללמד בינה מלאכותית זה גם משהו שדי משתלם. אז אני משתפר עם הזמן.
3: לא, זה נשמע מעולה, ואני חושבת שגם כאילו בסוף הכל באמת מוביל לעוד משהו ועוד משהו, וכאילו גם העבודה הסוציאלית, גם היזמות החברתית, גם, כאילו בסוף, זה הכל מניע את מה שאתה עושה בהווה.
2: נכון.
3: כן, כן זה אז, מדליק.
2: אז עכשיו אני באמת מנסה לעזור לאנשים להתמודד עם רילוקיישנים ועם הסבות מקצועיות. מתוך מה שעשיתי, מתוך הניסיון שלי, אבל כמובן מתוך דברים ש, שלמדתי גם מאנשים אחרים ו, ומספרות מקצועית, מהרבה דברים כאילו שנמצאים בתחום הזה. עכשיו שאנחנו חוזרים לסין, כן. אני ממש ממתין להתחיל לעבוד על מוצר שיעזור לאנשים ממש לעשות רילוקיישן עם... עם גאנט מסודר של מה שצריך לעשות חצי שנה לפני, חצי שנה אחרי, בשביל להתמודד עם הקושי הזה בצורה יותר מסודרת. ויש עוד כמה דברים שאני רוצה לעשות, לעזור לאנשים למצוא מה מעניין אותם.
3: כן.
2: יש כאילו כמה מוצרים כאלה שאני רוצה לבנות. עכשיו שיש לי 3 שנים בסין שאני יכול פשוט לעבוד על מה שבא לי.
3: זה מדהים.
2: ולהגשים חלומות מילולית, כאילו זה ממש מה ש... ככה אני קם בבוקר, שולח את הילדים לבית ספר, ויש לי 8 שעות עבודה על מה שאני רוצה. כאילו, זה באמת חלום. אני לא יודע איך אומרים חלום בסינית, אבל...
3: נשאל אותך עוד 3 שנים, בסדר.
1: מה שרציתי להגיד, אבל ש... שאם אני מחבר את שני הדברים, גם את להמציא את עצמך מחדש, וגם את מה שאתה עושה עכשיו, אתה בעצם עדיין משתמש, זה לא שעבדת בהייטק וזרקת את זה, ואז הלכת להרצות על AI וזרקת את זה, אתה לוקח את הכלים האלה שלמדת, ומחזיר אותם בחזרה למה שאתה עושה עכשיו בעצם.
2: נכון, זה היה חלק מהסיבה שבחרתי בתכנות. כאילו גם זה מעניין, גם זה משתלם, אבל גם זה ביזמות חברתית, גם עם חיבורים, עם הרייטים לנזקקים, וגם עם... לעזור לבני בנות זוג ברילוקיישן, כל פעם נתקעתי באיזשהו קיר טכנולוגי, שביקשו ממני, הנה אין בעיה, נבנה לך אפליקציה, זה עולה 90,000 שקל.
3: כן.
2: אני יפה, יש לי עכשיו 90,000 שקל. אז לקחתי את, כאילו, את האפיק הטכנולוגי, בהנחה שבפעם הבאה שיהיה לי רעיון שאני רוצה להוציא לפועל, אני גם אוכל לעשות את זה.
3: כל אין האוס.
2: כן, אז אני... זה היה הרעיון, לבנות את זה.
3: ומי שככה רוצה להיחשף, יש לך כבר קורס מעניין דיגיטלי.
2: כן, אני צריך, אני צריך להתקן שם כמה דברים, אבל, אבל כן, הקלטתי איזשהו קורס והעליתי אותו ליוטיוב, שפחות או יותר מפרק קצת את הבעיה לגורמים, מוסיף לשם כל מיני טיפים ודברים, דברים קונקרטיים, מרמה טכנית עד לרמה כללית יותר של מיינדסט.
3: כן.
2: כי המיינדסט מאוד מאוד חשוב.
3: זה האמת החלק הכי מעניין בעיניי.
2: אוקיי.
3: אז בוא אולי תן לנו איזה 2-3 עקרונות כאלה, שאולי שווה לנו להיזכר או לאמץ.
2: בכיף. אז בגדול, אני זוכר ממש את התחושה, הייתה לי שיחה, שיר, אם את שומעת את זה, אני מתנצל מראש. הייתה לי שיחה עם חבר, הלכנו באזור, גרנו שם לפני שנסענו לסנגל, הלכנו באזור, ואמרתי לו, מתוך, זה היה ממש רגע של שפל כזה, הבנתי שאני עוזב את ה... זה תמיד ברגע C שאנחנו עוזבים, נכון? זה כאילו, הנה, סוף סוף, הכל עכשיו הסתדר, והנה עכשיו אנחנו צריכים ללכת. וזה נורא קשה, וזה מתסכל, והקרבה, ונורא קל. אני זוכר ממש, אמרתי לחבר הזה, אם אני מבקש ממנה, אני הולך להגיד עכשיו משהו קשה.
3: כולנו היינו שם, כולנו היינו
2: שם. זה רגע שפל, אני שוב מתנצל. אמרתי לו, אם אני מבקש ממנה שתביא לי את הנעלי בית שלי כל יום, אחרי שאני חוזר הביתה.
1: אחרי מה שאני הקרבתי בשבילה.
2: אחרי מה שאני הקרבתי, ואני עשיתי כל כך הרבה בשבילה, וזה, והיא חייבת לי. המיינדסט הזה, ברגע שאמרתי את המשפט הזה, זה כאילו הפיל לי את הסימון של כמה שזה רע. וכאילו איזה מיינדסט נורא זה, וכמה שזה, זוגיות לא יכולה להצליח בצורה כזאת, רילוקיישן לא יכול להצליח בצורה כזאת, אני לא יכול להצליח ככה. וזה לא עוזר לי להתקרב, כאילו אני מבין את התחושה של הקורבנות, כי אנחנו כאילו, זה מרגיש כמו להיות מותקפים ממיליון חזיתות.
1: וכולנו היינו שם.
2: כן, כן, כן, כן, וזה לגיטימי, ואני באמת, אני הכי מזדהה ומבין כאילו את הקושי הזה, כל פעם מחדש, גם עכשיו כאילו אני מבין כאילו את זה, זה עדיין מתסכל. אבל זה לא עוזר לי. זה לא עוזר לי להיות קורבן, זה לא עוזר לי כאילו להתבאס ולהרגיש רע. אני צריך להסתכל על זה בצורה הפוכה לחלוטין. אני צריך לבוא ולהגיד, אני עדיין, כאילו, למרות שלא הבנתי בכלל מה אני עושה, אני קיבלתי פה החלטה. אני החלטתי לתמוך באשתי עם הקריירה שלה, נכון? לא ידעתי מה זה אומר משרד החוץ מתי שהיא אמרה, כאילו, את זה. לא באמת נפל לי הסימון, לא חשבתי על זה. ומי יודע, היא אמרה שהיא בכלל, כאילו, תמכתי בה שהיא הולכת למיונים, מי יודע, כן תתקבל, לא תתקבל, לא חשבתי על זה, בכנות. ואז אחר כך פתאום אני מוצא את עצמי, עובר לאפריקה, כן? והכי ברור בעולם, כאילו להיות מתוסכל. אבל זה לא משנה אם הבנתי או לא הבנתי מה המשמעות של ההחלטה שקיבלתי. קיבלתי את ההחלטה. אני מקביל את זה להורות. כן? לא ידעתי ולא יכלתי לדעת מה המשמעות של להיות אבא לפני שהפכתי לאבא. גם אם דיברתי על זה עם אנשים לפני והתייעצתי וקראתי על זה וניסיתי להבין, זה לא יכל, לא יכלתי להבין את זה עד שלא הייתי ממש כאבא, עד שהייתי אבא. אותו דבר עם הרילוקיישן. אז אני זוכר כאילו את התחושה הזאת של הקורבן, אבל זה לא עוזר לי להיות הקורבן, כן? אני רוצה לנסות להסתכל על זה בתור משהו שיכול להניע אותי קדימה, שיכול לקדם אותי ולעזור לי. כי אני באמת מגיע בנקודת שפל ברילוקיישן ובקושי, אז אני צריך למצוא משהו שיכול לתת לי תקווה, לתת לי איזשהו אפיק. עכשיו, אני מגיע לזה עם איזשהו איזושהי תפיסה של אחריות, כן? של אני צריך לקחת אחריות על ההחלטה של מה שאני קיבלתי. אז לא הבנתי מה המשמעות של לעשות רילוקיישן, כן? של זה שהצטרפה למשרד החוץ, אבל אני צריך לקחת את האחריות על ההחלטה הזו, גם אם לא הבנתי אותה, כמו הורות לשם הצורך. אם עשיתי, לא יכלתי לדעת מה זה אומר להיות אבא לפני שהפכתי להיות אבא, אבל את ההחלטה קיבלתי ואני לא חוזר בי. כן? עכשיו, שקיבלתי את ההחלטה לתמוך באשתי וסיימתי באפריקה או בברלין או בלא משנה איפה, כן? זה עדיין החלטה שאני קיבלתי ואני צריך לעמוד מאחוריה ולראות את ההזדמנויות ואת הדברים החיוביים שגם תרמו לי לקבל את ההחלטה הזו. עכשיו, יש פה המון הזדמנויות, כי אנחנו משנים בעצם את כל החיים שלנו. עכשיו, אם אנחנו משנים את כל החיים שלנו, אז אנחנו גם פותחים המון אפשרויות להיות אנשים שרצינו להיות, לעשות דברים שרצינו לעשות, לנוח קצת. אפשר גם לשבת בבית כמה חודשים, שנה, שנים, כאילו, וזה הכל בסדר. אנחנו צריכים פשוט להתאפס על מה רלוונטי לנו ומה אנחנו רוצים לעשות, ולהוציא את זה לפעול.
3: כן. אני ממש זוכרת את זה שהרבה מהתקופות היותר ראשוניות שלי, אני תמיד, כאילו ניהלתי מעין מוזניים כאלה, דמיוניים, ואמרתי, טוב, מה היתרונות שלי מהתקופה כאן? איזה תועלות אנחנו בתור משפחה מקבלים? וכן הלאה וכן הלאה, כדי באמת לנסות לחזק רגע את ההחלטה, ללמה מלכתחילה? מלכתחילה? עברתי לפה, כאילו. מה, למה עשינו את זה? מעניין. ואם רגע אנחנו חוזרים לתוך אולי קשיים של זוגיות, מה עוד יכול לעזור בתוך הדבר הזה?
2: לא להאשים, כמובן. זה משהו שהוא קשה מאוד, אבל לא להאשים, כי יש לצערי זוגות שמתגרשים כאילו ברילוקיישנים.
3: יש לך סתם אחוז? כאילו, אני יודעת שזה כאילו בעיה קשה להרבה מאוד, אבל סתם...
2: אני חושב שיש סטטיסטיקה כזאת, אבל אני לא מכיר אותה.
3: אוקיי.
2: יש כל מיני ספרות מחקרית ודברים כאלה. אני יכול להגיד לך שבעיות של בני בנות זוג זה אחת הסיבות העיקריות, או מספר אחת או מספר שתיים, בכישלון של רילוקיישן לחברות ששולחות את זה. אבל זוגות שנפרדים ממש, אני לא יודע. אבל כן, אני חושב שכמובן קצת סיסמה כזאת, זה תקשורת, כאילו, תדברו כאילו את מה שחשוב. אני לא איזה יועץ זוגיות, אבל אני יודע מה עובד בשבילי, ואני מניח שזה יעבוד גם לאנשים אחרים. חייבים לדבר על זה, גם עם הבני בנות זוג שלנו, וגם עם עצמנו, להבין כאילו איפה אנחנו נמצאים באיזשהו מצב. אני כן, כאילו, כדאי לעשות אולי איזשהו חתך, כאילו כל כמה זמן, כל כמה שבועות, כל כמה חודשים, בינינו לבין עצמנו, להבין אם אנחנו נמצאים עכשיו באיזה, כאילו, לעשות הערכה עצמית כזאת של איפה אני עומד עכשיו. כאילו, אני מריר וכועס, כאילו, כלפי בן בת הזוג שלי, אני מרוצה, אני רואה כאילו איזשהו אופק, כאילו, איפה אנחנו נמצאים, ולנסות לדבר על זה בשביל כאילו לקבל את המראה הזאת, לקבל את השיקוף, ושגם הם יבינו אותנו, כי אם אנחנו מתמודדים עם זה לבד, זה מתסכל. כן. אני חושב שגם משהו אחר, שאולי לא רלוונטי לזוגיות, אבל הוא מאוד חשוב, זה לנסות למצוא לעצמנו איזושהי משמעות. משמעות לא חייבת להיות בתעסוקה, זאת אומרת, תעסוקה, עבודה, זה משהו שעוזר לנו גם להרוויח כסף והכל, אבל כסף זה לא בהכרח הדבר הכי קריטי, ויש הרבה אנשים כאילו שעוברים לרילוקיישן, והעבודה של הבן בת זוג יכולים להחזיק לפחות לתקופה מסוימת.
1: הצד הכלכלי הוא מסודר, זה לא דווקא, לא בהכרח זה, אלא העיסוק, המשמעות.
2: כן, כן, ממש, הערך העצמי שלנו תלוי בהרבה, במה אנחנו יכולים לתרום ולעזור, כאילו, גם לאנשים אחרים, מה אנחנו יכולים לעשות, לקבל קרדיט, כאילו, על דברים שאנחנו עושים, שאנחנו מרגישים שאנחנו עושים משהו טוב, זה חשוב. צמיחה, להרגיש שאני צומח ומתפתח מבחינה אישית, מבחינה מקצועית. הדברים האלה לא בהכרח, זה משהו שאמרו לנו במשרד החוץ, אבנר הכהן המדהים. צמיחה לא חייבת להיות בהכרח מקצועית, היא יכולה להיות כל דבר. אבל אנחנו צריכים לשים לעצמנו איזשהו משהו שמעניין אותנו, שמרגיש לנו כמו איזושהי צמיחה. נגיד, ללמוד שפות, או לעשות תואר, או לא משנה מה, או להתנדב, לא משנה, זה יכול להיות כל דבר. שאנחנו מרוצים ממנו, לעשות רדיו, חד משמעית. שאנחנו מרוצים ממנו ומרגיש שנותן לנו משמעות, תחפשו את הדברים האלה ותוציאו אותם לפועל, זה קריטי.
3: מזדהה משוואה. אני חושבת שבקו המקשר, שאולי כל המוקדים המאוד רגישים שדיברנו פה, בסוף זה גם עניין הזמן. שכאילו לפעמים כולנו מתמודדים עם הקושי הזה לדחות את הסיפוקים, וכשעושים צעד כל כך משמעותי, אי אפשר גם לצפות לראות את השינוי, לא ביום, לא בחודש. ונכון שבאיזשהו נקודה שמים, אגב, ספרות מחקרית, אז אני זוכרת שאמרו לי בין 6 חודשים ל-8 חודשים, הגרף פתאום ככה מתחיל קצת לעלות בחזרה, ומתישהו גם להתאזן.
2: עד שנה זה גם, זה תלוי גם איפה.
3: כן, בוודאי, אמרנו, הסקאלה מאוד רחבה, והאתגרים הם מאוד מאוד מרובים, אבל בסוף כאילו, אחרי באמת נקודת זמן לא קצרה, אז אולי באמת אפשר לעמוד שינוי של ממש, או התקדמות של ממש. אז כאילו, להיות בהרבה סבלנות וחמלה ורקות עם עצמנו בתוך הדבר הזה.
2: ממש חמלה.
3: עשינו כזה צעד עצום. עברנו למקום אחר, התנתקנו מכל התמיכה המשפחתית שלנו, כל השפה, תרבות, המוסדות המוכרים לנו, ההתמצות הפשוטה שלנו, ו...
2: נכון.
3: וואלה, יפה.
2: נכון. אני דיברתי הרבה על הדברים האקטיביים והזה, אבל חד משמעית, זה נורא קשה, ואנחנו חייבים להיות סבלנים עם עצמנו, וחמלה, מה שאמרת, זה בול, ממש. באמת, זה קריטי. זה קריטי.
3: אנחנו מאמינים בך, ויש לך את התמיכה של כל קהילת בריסבן.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה שהגעת לכאן. היה מעניין ונוגע בהרבה מאוד נקודות הזדהות. וגם 3 שנים אחרי המעבר, אני עדיין כאילו יכולה להסתכל על כל התקופות האלה וכל הימים הנורא קשים ולהגיד, וואלה, כן. כאילו, אני חושבת שלא משנה כמה שנים אחרי המעבר אנחנו נהיה, תמיד זה יהיה מורכב. ופעם חברה אחת אמרה לי משפט, ומאז אני גם זוכרת אותו נורא, שמי שחצתה או מי שחצה אוקיינוס, תמיד יישאר חצוי.
2: זה יפה.
3: כן.
2: יפה. כן. יש בזה הרבה אמת, כי החדשות שאני קורא הן לא החדשות של סין.
3: כן, ברור.
2: לדוגמה.
1: אילית קראה פעם באיזשהו ספר משפט שאמר, I'm always home and I'm always homesick. כן. וזה מאוד...
2: יפה.
1: וזה נכון, וגם מישהו שעשה לא רילוקיישן, אלא אימיגריישן, זאת אומרת, אנחנו עברנו ללא מטרה לחזור לארץ אחרי זה, עדיין הומסיק כל הזמן.
2: כן.
1: זה עדיין שם.
2: זה גם, אני מאמין שזה יעבור בסופו של דבר, כאילו אחרי, אתה יודע, עוד 20 שנה.
1: אני לא חושב שזה אף פעם יעבור, אני חושב שזה אולי ידעך או יתקהה, כן. אבל אני חושב שזה תמיד, אני לעולם לא יהיה אוסטרלי, אני מקווה שהילדים שלי יהיו אוסטרלי.
2: כן.
1: אבל אני לעולם לא יהיה אוסטרלי לחלוטין.
2: אז הנה, זה נניח משהו שאני לא מכיר, אמרנו, כאילו, הבעיה היא מאוד מאוד שונה.
1: מאוד
2: אני
1: שונה.
2: על ספקטרום שאני כל כמה שנים עובר.
1: כן.
3: אתה חושב שיש בזה משהו מקל? זה שאתה יודע שבסוף, את חייך אתה תחיה בישראל?
2: אני רוצה שהילדים שלי יחיו, הם יבחרו מה שהם רוצים. אני בתור מישהו שעובר, אני לא יכול להגיד שלא. לא כמו אבא שלי, שכל הזמן כועס עליי שעזבתי, וישראל זה הבית וצריך לחיות בישראל. אני רוצה לתת להם את האפשרות שירגישו שיש להם שורשים, שהבית שלהם קיים, כי אנחנו עוברים הרבה. והאמת שאני לא יודע, אני מבחינתי פשוט כאילו, זה נחמד, כי זה כאילו אם אני חושב על החיים כמו ספר, אז כל רילוקיישן, כל קריירה, אז כאילו פרק. אז כאילו בסוף יהיה לי פרק, יהיה לי ספר מעניין של, של חיים. ובאיזשהו שלב אני כן חושב שכאילו שאנחנו נשאר תקופות ארוכות בישראל. כי מבחינתי כאילו זה, זה עדיין, זה עדיין הבית. אני צריך שורשים, אני, הבית שלו לא בסין.
1: סגי גדעון מזרחי. תודה.
3: גיסי היקר.
1: גיסי היקר. כל, בדרכו הארוכה מסין וביוסיקיורטי של אוסטרליה. תודה רבה שבאת.
2: תודה לכם.
1: ושיהיה שבת שלום, וכל שבת שזה לא תהיה, אנחנו לא יודעים מתי.
3: אז כמובן, לכל המאזינות וכל המאזינים שהייתם איתנו, אפשר ליצור איתך קשר.
4: אהלן, זה סגי. התוכנית הוקלטה לפני חצי שנה, ומאז פתחתי שירות ייעוץ למי שעושים רילוקיישן. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר www.joinrestartabroad.com. מקווה שכולם בטוב, ומאחל לכולנו המון בהצלחה. ביי.
2: בשמחה, כן, בטח.
1: ורצוי.
3: יאללה, מאמן. תודה, עומר זהבי.
1: תודה, גילי אליהו אדלר, או גיליהו.
3: או גיליהו, נלך על גיליהו. גיליהו. נתמקד. יפה. שבת שלום, עם ישראל חי. שיר סיום.
1: יאללה, שיר סיום.
5: מה רציתם?
6: יאה.
5: מה?
6: יאו.